गजवस्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च समिकं च धूम्रवर्णं तथाकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं

बुधः पुस्तकः हस्तश्च कुङ्कुमस्य समद्युतिः भुजज्ञानमयो सर्वान् कुङ्कुमाङ्क चतुर्भुजान् खड्गमालगदा पाणिः वरदाङ्कितमस्तकः।